manahipun mang dene pulih pisan. Dados sisieur ing itu anak kelingsir kebos guru susrusep bakti ring sang peragoyan guru.

0: Duaning ide sampun sauning ereng ide sang sutosomo rawuha.
1: Sang Prabu.
0: Inggih subagio pisan. Inggih dewa sang sutosomo.
1: Suatu adik kabar atengseh
0: pinake pratisentanan wadek Baratawangsa ne Ratu sane luwih ing pratisentana.

0: Punika larone sane banget pisan punika pupuhananipun. Nah.
1: Tenang ketane raja dama.
0: Mawe nararis ipun kesakitin antuk. Kamomuanipun sane marupu rajah tamahe punika.

Tur maning katetah punikaipun antuk sakit atinipun sanedahan kadi-kadi.

Remangkin dari sipun megebras melaib jagi ngelapur nguning ayang indik belin nipun kuran belin nipun belin kuran nipun kak kepun bapak dam.

0: Ike ketiga sampun mangken kasuk serahang ring sang Arjuna tur maning sampun ketampenin.
1: Nah, dos malisiki atuh.
0: Nggih.
1: Nggih, semu tur.